0: Tomas i ja smo se upoznali kad smo snimili Štinaca krimis, kada ja igram policajku i sad smo tri dijele skupa snimili, tako se poznamo i ja sam nječkarica i glumica i kad sam dočula da ona mi je novijači, onda je to bilo kako kodi, kako se veli, ofta handke leg, ne, da ćemo u Simiru skupa čajačit. I ja se jako veselim da su me oni pozvali da se mi s njimi mužikat denas. Ja ću jačit jednu moju najdražu ostropop, ili jednu od mojih najdražih ostropop jačak od Maria Bill i Mecht London. Mislim, jako poznata i to za mene, ja sam jako obožavam Mariju Bill, za mene to posebno kad ni tako čudažijen v ostropopi, meni se ostropop jako vidi, to je posebno, mislim, nije jačke, mi se vidu kad je ona i žena i tako. Onda ćemo se jedan duet skupa jačit od Georg Danca, Bleib to, če se on s Marianne Ment jačil.
1: Publika je mogla uživati više od 3 sata, dakle, pjesme, druženja, uživanja i onako šale Tomasa Štipšica na, dakle, bini u Starom Farofu u Mjenovi. I upravo ovaj koncert je bila premijera u Gradišću Tomasa Štipšica i njegovoga benda. Tipo England, premijere von Thomas Stipschitz Konzert wird den Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.
2: Mega toll, super, genial. Alles, der Schmäh, die Musik, alte Lieder, neue Lieder und der Performance, er macht es einfach mega geil. Ein genialer Abend, mit Spaß und Emotion, wenn er die alten Lieder singt und man ist dabei. Ja.
3: Spitze Weltklasse, echt toll bei euch, wir kommen wieder.
4: Was gefällt Ihnen am besten, sein Performance, das Singen
3: und das? Nein, das Ambiente. Weil das Singen kennen wir, ich habe ihn schon gesehen, auf Austropop, im Happelstadion, aber bei euch ist es cooler.
5: Wunderbar. Sehr schön. Ganz großes Kino. Die Stimmung, der Gesang, die Lieder, die Atmosphäre, so ist wunderbar.
6: Aber sind im Livo, ihr seid im Livo, ihr seid im Livo, ihr seid im Livo, ihr seid im Livo, ihr seid im Livo, tako skroz sve Austropopijačke, ale u anima težišće na Georg Danzera. A to je lipo par zanimljivih jačovki, ja moram reći lično govorim sam pozna i ožije lipo kod jedne jačke, koji je zesno jako zanimljiv politički aktualan tekst, jačil i načinil. Da, ja mislim da je dobro.
1: Das Konzert war ausverkauft und das idyllische Gelände des Pfarrhofs in Gradisch-Minichow Mjenovo war mit rund 500 BesucherInnen sowie Austropop-Fans gefüllt. Dieser Konzertabend verband Musik, Kabarett und burgenländischen Humor auf besondere Weise.
7: Hallo, da spricht der Thomas Stipschitz und Sie hören Radio Mora. Ich wünsche einen schönen Tag.

Poštovane slušateljice i slušatelji, tim smo došli na konac današnje emisije. Čuli ste razgovor s Juricom Čenarom, jednim od najpoznatijih kršćanskih Hrvatov. On je bio tokom pol stoljeća angažiran aktivist za prava kršćanskih Hrvatov. Djelao je kod glavni urednik Hrvatskih novin i kod redakter Hrvatske redakcije ORF-a. Kod autor je osebujno poznat za svoju posebnu vrst lirike. Izdao je pred kratkim svoju knjigu 5x5, o kojoj Nikola Benčić veli da ju moramo gledati kod zbirku za Juričinu životnu antologiju naše nove moderne postmoderne lirike. Das war unsere Sendung auf ein Achtel um acht, das Gespräch mit Jurica Čena führte Joško Vlašić und das Musikstück O Jelena stammt von Kolo Slavoj.